0: Spiriti Presvieti od lásky sakramená.
1: Zdravá, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je, ktorý je,